صدق به چشم ما همه چشم انتظارها ستاره به هنر بشر به دنیا با جماعها فامیلی من شهر ز عشق جسته دامنم ز آه پر ز سوز و درد نشسته بسترم چون این تا دامن شرارها مثل زیست مثل زیست که فامیلی من شهر